0: nso nche mudu
1: mhm
0: enka se adan na na kanenda no eyesini we nu mi na enye nyansa so na obisa we ase
1: amen
2: amen
1: amen no
2: amen
1: ye
3: enye nyansa so
1: na gaza bu yira mu nsua quotation no na ntra gan na enka se Mon kama biji
0: Adan na kama na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
1: Wow. Wow.
2: Yes, sir.
1: Name the quotation in your finger. Baby, I'm a baby. I'm a baby. I'm a baby.
3: I'm a baby. I'm a baby. I'm a baby. I'm a baby. I'm a baby. I'm a
1: baby.
3: I'm a baby.
1: I'm a baby.
3: I'm a baby. I'm a baby. I'm a baby. I'm a
1: baby. I'm a baby.
3: Da pemu
1: ki da pemu
3: ni akoma
1: pa
3: da boni
1: na boni mun
3: je ne sais onyankopon aye wenso aka eno
1: eno
3: de beye na onipa enhunu na chi bibia
1: mama manza mo
2: wow eh bible
1: mama manza mo
2: yeah msia ehu
1: mama manza mo
2: hallelujah
1: Oh, what you am saying when you know? Now, tell you, I'm saying when you know, Nanka, a person faith to him, a bisa will say, and a cutting for our baba.